0: Är vi klara för att ta ett dypdyk in I rockhistorien? Min kollega Espen Hoff har som vanligt funnit ut av vad rockarna har bedrivit tiden sin med. Idag är det 24 juni. Detta är dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
3: Vi drar igång på denna dagen I 1969 när Led Zeppelin spelar in Whole Lotta Love, What Is and What Should Never Be, Traveling Riverside Blues och Communication Breakdown. Och det gör de för BBC Radio 1 I Maida Vale Studio I London. Selve inspelningen blev sendt 29 juni 1969 på engelsk radio. BBC Session är ett konsert samlealbum med Led Zeppelin. Den blev spilt in I två utgåvor, henholdsvis I 1969 och 1971. Disse två årstalen har blivit spilt in på två plattor som blev gitt ut 11 november I 1997. Det är den allra första utgivelsen av tidigare utgitt Led Zeppelin-material sedan albumet Coda I 1982. Två år senare topper Paul McCartney de brittiska albumlistorna med sitt åttonde soloalbum Flowers in the Dirt. Albumet gav Paul McCartney någon av hans aller bästa anmälningar för ett album med originala sången sedan Tug of War I 1982. Singlen My Brave Face från samma album toppade samtidigt singellistorna på en första plats I samma